0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii.

0: püksiletitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: tere hommikust , kell on saanud 6, on uus kuu käes, 1. juuli. Ja teid tervitavad Steven Raidmets ja Janet Jamie Vavilov.
2: Tere hommikust!
1: Täna on rahvusvaheline kanatiibade päev. Ja ütleme niimoodi, et kui keegi tooks mulle nüüd 8 sellist eriti mõnusat krõbedat kanatiiba, siis ma oleksin valmis temaga abielluma umbes kohe.
2: No sa pead vist kaugelt otsima, ma arvan, et nii vara hommikul keegi neid kanatiibu kuskilt üles kahjuks ei leia.
1: Aga see, on, see ongi nüüd niimoodi, et on vaja pingutada, eks ole, ega ma nüüd iga ühega kaabiellume ei hakka. Sa pead pingutama, et kell 6 hommikul mulle kanatiibu tuua, et, see ei ole võimatu,
2: kallis,
1: eks ole.
2: Kallis kuule, kui sa praegu autoga sõidad, ma tean, et kuskilt tankla bensukas saab tegelikult kanatiibasi küll,
1: no,
2: et võtke, tooge Janetile siia stuudiosse
1: ainult
2: ja
1: lahendused.
2: Ta võib olla abiellub
1: teiega. Võib olla. Täna on ka rahvusvaheline naljade päev ja minul on elus üks, okei, mul on neid reegleid umbes 2 või 3. Üks reegel on see, et mina anekdoote ei räägi. Sest et ma ei oska need väga hästi rääkida. Tõesti, ja kõige hullem on see, kui sa pead oma nalja selgitama. Ja ma ei tea seda elus kogeda.
2: Ma ostsin endale isa naljade raamatu, kui sa tahad, ma võin sulle sealt ühe nalja ette lugeda. Okei,
1: ma
2: siis lasta siis jääb. Aga täna on ka rahvusvaheline varajase ärkajapäev, nii et täna, Janet, on minu ja sinu päev, kuna me oleme siin ikkagi esmaspäevast reedeni 60. mai hits hommiku eetris, siis peame ikkagi päris varaga ärkama.
1: Ja mida aega edasi, seda kergemaks ei lähe.
2: Ja ma mõtlesin, aga nüüd on kergemaks läheb, ei, aga ei lähe.
1: Ei. Nii et jah, mis siin ikka muud, kui noh, tegelikult ei ole vahet, kas ärgata on kerge või raske. Igate pidi rõõm on olla siin, et teid äratada, hea Eesti rahvas, ja oleme siin kuni kelle 10 välja. Seega tere hommikust meie poolt.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Best coffee, best music, yeah. Best morning. This is my head.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Kui me lähme nüüd korraks sõõrikute maailma, mis on minu arust ääretult hea maailm, sest et kui mina käin reisil, siis mul on alati siis enne reegel, et ma luban endale ühe sõõriku. Mm-hmm. Ja huvitav on see, et sõõriku maailm on selle koha pealt ju nii kirkalik, et nii palju erinevad variant, et mis seal sees on või mis seal peal on. Aga ma võtan alati selle kõige originaalsema, ehk siis peaaegu täiesti palja sõõriku, aga seal peal on siis selline õhukene kiht vanilja glasuuri.
3: Oi, need on nii maitsvad.
2: Need on kõige paremad üldse. Kas, kuidas sul on? Kas sa, kui sul on valida nüüd tõesti see üks sõõrik oma reisi jooksul, kas sa võtad sellise, kus on tead sees moosi ja peal asju või sa jääd nagu tagasi hoidlikuks?
3: Tead, ma olen niimoodi, et ma vaatan, mis see kõige hullemselt välja näeb ja siis ma võtan sellest ühe allapoole, et ma seda kõige magusamat ei võta, aga üldiselt mulle meeldib mingid, ma ei tea, Oreo teemad või mingid sõike, kuigi jah, need klassikalised glasuuriga sõõrikud on ülimaitsvad ja ülisüksed lihtsa peale kindla peale minek.
2: Just täpselt see lihtsus ja selline ja sa tead, et see on hea, et vahepeal on ja mul on sellega niimoodi ka, et kui sa võtad selle kõige lihtsamast sõõrikust ampsu, siis sul ei saa esimese ampsuga see maguse toos nagu reisi lõpuni täis, et sa saad ikka nautida natuke rohkem ka. Aga miks ma sellest räägin on see, et tuleb välja, et siin Krispy Kreme on tulemas Eestisse.
3: Ei ole.
2: Jep.
3: Ära valeta mulle.
2: Steven. It's true, see on tõsi.
3: Ära valeta.
2: Ja nimelt siis oma siis original glazed, täpselt see kõige lihtsam see sõõrik väikese glasuuriga, on tulemas siin Eesti poole. Nimelt siis see Baltikumi frantsiisi partner on siis Apollo Group. Ja siis on hästi kihvtilt öeldud ka, et tegelikult nii selline tahavad nagu pakkuda Eestis sama autentset kogemust nagu mujal maailmas. Ja mina pean ütlema, et ma olen selle uudise üle väga õnnelik.
3: Oi, ma tead, ma kohe hakkasin googeldama, kas on tõsi jutt või meil on siin 1. aprill, viskab tõesti artiklid ette.
2: Sa ei usaldanudki mind või? No, davai.
3: Ei, usaldaga kontrolli.
2: Ja, aga täpne asukoht ja avamis kuupäev tehakse teatavaks siin lähikuudel, täpselt veel seda ei oska öelda, aga võib öelda, et Krispy Kreme on juba siia poole teel.
3: Okei, ma juba vaikselt valmistun ette, ma võtan kiirelt enda siin, noh, käin rohkem treenis, et saaks võimalikult palju neid sõõrikuid süüa ja siis jääme ootama ka veel, mis meil on tulema, Starbucks võiks tulla.
2: Ei, no kuulge, tooge Taco Bell ka ja siis ongi juba väga-väga hästi.
0: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Wake up Estonia. This is my morning on my head.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. No nüüd räägime natukene asjadest, mis tunduvad siis vähe jõukamatele inimestele normaalsed ja mis nendele, kellel nii palju ei ole, ei ole nii normaalne. No ja nii. Need näited ei tule Eestist, vaid need ongi sellised üle võlli Ameerikast tulnud, kus võib-olla see klassi vahe on olnud, on lihtsalt sinne kirjutatud niivõrd palju siis nii-öelda suurem. Mm-hmm. Nii, kõigepealt oli siis olukord, kuidas üks selline ülikoolis töötav tudeng, jah, et noh, aitas seal raamatukogus leida raamatuid ja printida. Ükskord printis ühel siis 7-aastasel, kes oli tulnud ülikooli oma siis ühe õega kaasa, lasi siis see 7-aastane lasi noh, oma mingi asja välja printida ja pärast printimist pakkus joot raha selle eest, et keegi talle midagi välja printib.
2: Ma just nägin eile sotsiaalmeedias videot, kus oligi, et keegi kes viis ise teeninduskassas ja siis seal oli nii-öelda kohustuslik tippe küsiti ja siis hakkasin mõtlema, et tuitavad ise skaneerid seal, ise
1: kõike
2: möll
1: ise.
2: Ja siis küsitakse tippe okay.
1: See oli jah, Ameerikas mul ka niimoodi, ma olin mingi, mille eest ma teile maksan praegu. Järgmisena oli siis see, et üks tüüp käis ülikoolis ühe siis kaastudengiga, kes sõitis ühe aastaga 5 Ford Mustangit, mitte maha kandmisele, aga niimoodi, et oli suva, kui see oli kogu aeg kriibitud.
2: No,
1: 5 jah. Mustangit.
2: Uskumatuna,
1: on
2: mis
1: ju.
2: Ma ikka oskan öelda.
1: Et ütles juurde ka, et seda tüüpi nagu ei kottinud selline asi, et suva on ju. Ja siis ühe tüübi endine tüdruksõber küsis, et kas sa usud, et on inimesi, kes pole kunagi era lennukiga sõitnud? Ja siis see kutt oli mingi, ma olen üks neist, sinu enda noormees on üks neist.
2: See tuletab meelde ühte streameri klippi, kus siis ta nagu hästi surm tõiselt ütles, et, et no, Ameerikas keskmine palk on mingi 100 000 aastas. Mm-hmm. Kõik oli mingi 100 000 aastas kallikene, ei ole kohe kindlasti keskmine palk Ameerikas.
1: päris uskumatu on. Ja.
2: Või isegi vist ütles miinimum palk ausalt öeldes, midagi sugest hästi uskumatut.
1: Ja kõige viimasena toodi välja see, üks normes on toonud välja, et üks tema klassikaaslastest polnud mitte kunagi ise koristanud. Mm. Nagu rääkimata ainult oma toast või nagu vabandust tervest majast oma tuba pole koristanud, sest et tema jaoks igapäevased teenrid oli täiesti normaalne.
2: Ja.
1: Ma loen ja mõtlen, et appikene, et korraks, niimoodi elatakse, vaata.
2: Korraks veel mõtlesin, et ema vaata on koristanud.
1: Ei, mis ema?
2: Ei, teenrid. No muidugi.
1: Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeva enne lõunal enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja õhtul sajab kohati hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.

0: Janet, räägi mulle, mis on sinu kõige lemmikum automark?
1: Oi, mina olen alati öelnud, et ma tahaks endale Škodat.
0: Škodat?
1: Ja ma ei tea, see tuleneb võibolla sellest, et kunagi oli mul üks silmarõõm ja tema pidi siis, ta tuli siia Eestisse, ta ei olnud eestlane ja siis tema endale rentis auto, kui ta oli siin Eestis umbes pooleks aastaks. Ta võitis endale Škoda. Ja mulle see Škoda nii meeldis. Ja siis, kui ma Itaalias käisin, siis võtsin ka endale rendi auto Škoda ja ma ei tea, mis selle superbiga on, aga... Aga midagi seal on.
0: Tead, mis Škoda on vist üks eestlaste lemmik automarka?
1: Ei tea mina. Ei tea.
0: Ta on päris populaarne vähemalt statistika järgi. Aga mul on siin nimekiri siis asjadest, mida autotootjad toodavad, mis ei ole nüüd autod, vaid täiesti teises kategooriast midagi. Kahjuks Škodat siin nimekirjas ei ole. Ma väga lootsin, et on, aga ei ole. Võibolla saan siin üllatada sellega, et Rolls-Royce teeb enda mett. Näiteks.
1: Kas kuuleks, et tundsid seal peakontoris, et igav on või et midagi on nagu puudu? Aga jah, pange hullu.
0: Ma tahaks proovida, kas see on siis nüüd mingi luksuslik mesi, et mitte kuskilt ei saa seda.
1: Ja Steven, see on rikastele. See on pangakontol peaks olema vähemalt see raha, et saaks Rolls Royce'i välja osta.
0: Okay.
1: Saad mee kaasa lihtsalt.
0: Ma arvan, et meil on Eestis on nii hea mesi, et iga kolmandal on kodus juba see sama Rolls Royce'i väärtuses nii-öelda mesi olemas.
1: Nõus.
0: Volkswagen näiteks teeb enda vorstikesi. Olen neid TikTokis varem näinud ka. Keegi eestlane tõigi kuskilt Saksamaalt, viskas grilli peale ja täitsa asjalikud vorstid nägid välja, et võibolla kellegil jaanipäeval läks täitsa söömiseks.
1: Ma arvan, et see on mingi Volkswagen, mingi vurst raudselt, kaks siis veega otsa loomulikult.
0: Tead, täitsa, vist oligi,
1: ongi,
0: sul võib täitsa õigus olla.
1: No näed.
0: Tesla teeb enda tekiilat, ei ole kuulnud sellest varem.
1: Ei ole kuulnud, aga... Kuus juures ma pean ütlema, et ma vist olen proovinud.
0: Oled?
1: Kui ma olin nüüd Ameerikas, siis ma olin külas ühel inimesel ja tal oli mingisugune veider tekiila nagu baar. Kodus oli baar. Ja siis ta kuidagi lasi mul proovida. Oli mingi, that's Tesla. Ja siis ma olin mingi, see on Tesla tekiila. Ja see oli ääretult hea. Aha. Kui ma nüüd puusse ei pane, võibolla panen, aga see oli hea.
0: Oli see üks parimaid siis või oli ta see midagi erilist ka?
1: See oli minu arust see, et on nagu 100% tehtud nagu Mehikos, vaata. Mm-hmm. Ja see kuidagi, see oli nagu tunda, et on nagu 100% nagu üks kindel toodang, et ei ole nagu mingi odavasi, et ütleme niimoodi.
0: Okei, no hakkasid siin juba turundusjutuga pihta, aga kuulame vahepeal natukene muusikat ja tuleme siia nimekirja juurde tagasi.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Wake up Estonia.
3: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
2: This is my morning.

0: I can tell you.
1: Hetk tagasi Janetiga arutasime siis siin erinevatest toodetest, mida siis teevad autotootjad, aga mitte just siis autod.
2: Just rääkisime sellest, kuidas Volkswagen teeb vorste nimega vorst. Nii et lähme aga edasi. Lahe.
1: Nii, aga Bugatti toodab meil ka voodeid. Janet, ei ole sul vaja mingit uut voodit Bugatti poolt just.
2: Ma tooks hullult teada, et kas see voodi on nagu, vaata, nagu väikestel lastel on need nagu autovoodid rooliga.
1: Ja.
2: Et ei huvita, palju see maksab.
1: No tavaliselt on see, et ikkagi, eks need luksus asjad ei ole kõige mugavamad. Nad näevad ilusad välja, aga no kõige mugavamad need asjad ka ei ole.
2: Ma tegin kiire googeldamise.
1: No nii.
2: Bugatti autod, autovoodid või nagu voodid, vabandust, siis on $4,000 kuni 50 plus. $1,000.
1: Okay, see 4000 on vaata see, et see mingi kõige väiksem kuskil mingi laste...
2: Sa saad ainult selle võre, mis sinna alla käib. Super, no nii.
1: Aston Martin teeb allveelaevasi. Kellele? Ma ei ole kindel, aga mingisugused allveelaevasi nemad igatahes toodavad.
2: Okei, kõikidest võimalikest valikutest nemad otsusid allveelaevasi hakkada tegema. Ma arvan, neil oli mingi loosimäng, et see, et võtsid kaabu seest mingisuguseid nagu neid väiksid lipikuid, said allveelaeva, mõtlesid, et olgu, teeme ära. Mm-hmm.
1: Ma usun, et ka järgmine tootja on seda teinud, et Peugeot teeb pipraveskeid.
2: Oi, see on nunnu.
1: Jah. Ma tahaks jällegi enda koju. Ma mõtlen päris huvitavaks, et keegi tuleb külla ja siis teed süüa, et näed, see on see Peugeot pipraveski. Ja siis on mingi okei.
2: Okay. Tead, ma arvan, et neil oli mingisugune peakontoris oli mingisugune kokkusaamine. Kõik tüübid said kokku ja esindata, kes esindasid mingit automarki ja hakkasid eraldi võtma. Ja siis Volkswagen oli mingi, ma sain vorsti. Kuule, Peugeot, mis sa said? Kuule, ma sain pipraveski nagu. No nii.
1: Nii, aga Ferrari teeb Ameerika mägesi. Olen näinud oma silmaga seda. On tõesti Ferrari Ameerika mägi on olemas päris kiire enda ja päris punane.
2: No kurb oleks, kui see oleks hästi aeglane.
1: Ja mina sinna peale näinud, ta tegi igasugused saltosi ja pöörleid asju ja mis iganes veel.
2: Okei, kas sul on veel mingi maasikas meile varuks?
1: No tead, ma arvan, see on teada tuntud, võibolla ei ole ka, aga Lamborghini teeb paate. On sellised luksusjahid. Just paar aastat tagasi nad vist sellega avalikuks tulid ja väga ilusad näevad välja sellised väga modernsed. Aga jah, mina tahaks seda Volkswageni vorsti nüüd igades proovida.
2: Ma võtaks selle Peugeot pipraveski ikkagi.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com . It's the start of us waking up, come on. Best cafe, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:03, päev on 1. juuli ja selle puhul otseloomulikult tervitavad teid kõigepealt Steven Raibnets ja Janet Jamie Vavilov.
2: Tere.
1: Ja meil on siis ka täna hommikul Emily J. Tere hommikust.
3: Tere hommikust, on rõõm olla siin.
1: On ju, mina mõtlen ka vahepeal, et ei ole palju mehi on meil kogu aeg siin stuudios.
3: Ja.
1: Et mul on väga tore, mul on väga hea meel, et mul on siin Steven ja mul on siin siis Andri on ju. Vahepeal käib ka Villem, eks ole.
3: Ja
1: siis tuleb see kolmapäev, kus ma tean, et on naiste vägi.
3: Yes.
1: Me domineerime.
3: domineerime.
1: Nii et domineerime julgelt.
3: Julgelt,
1: väga
3: absoluutselt.
1: Hea. Just, et kohe kui Steven hakkab midagi ütlema, segame litsid vahele.
4: Kuidas teil siis?
3: Et niimoodi.
4: Okay.
1: Et tegelikult on väga-väga lahe, et kes veel ei teadnud kuulajatest, siis iga kolmapäev on meil kas Emily J. või Villem. Et siuke me niimoodi vahetame neid.
3: Niimoodi vahetame ja et nagu muusikud ikka siis vaata, kui väike paus on vahel, siis on hea, et rutiinsust jumale eest
1: tekiks. Ei, mis asi on nagu rutiin ja mis asi on nagu see, et
3: iga hommiku.
1: Jah, ma mõistan täielikult. Aga kuidas teil head kolleegid eilne päev läks? Kas oli siuke mõnus?
3: Tead, eilne päev mul oli täielik ATH selline, kuidas siis öeldakse, et noh, ei suutnud mitte midagi teha, et mul oli hästi palju asju, mida oli vaja teha tudulis ja lihtsalt ei suutnud hakata tegema mõnest otsast. Ma ei tea, kas teil on ka kunagi olnud niimoodi.
1: Igapäevane asi, sul on see list on ees.
3: Ja
1: see ei just kui ole nagu suured asjad. On näiteks
3: täpselt.
1: Vasta e-mailile, tellin poeske. Ja ei saa. Siis ma jälle olen telefonis, jälle ma olen diivani peal, mitte mida ei jaksa teha.
3: Taiega.
1: Nii et mõistan. Aga said nagu midagi tehtud.
3: Et see oligi lõpuks niimoodi, et ma lihtsalt terve päev lepotsin diivani, mõtlesin, et jah, ma pean midagi tegema ja siis kell 8 õhtul tuli see lõpuks sisse, et nii, tavai, hakkame minema, nii, okei, kõik asjad tehtud. Ja siis lõpuks ma sain kõik asjad tehtud.
1: Oh, wow. Et tuli see tuhi, see tuhi tuli peale.
3: Tuli peale.
1: Tunniga on terve elu tehtud.
3: Jaa.
1: Super.
3: Täpselt nii
4: oli. Minul oli sportlik päev eile ja siis oligi kõik. Lihtsalt natuke sporti, natuke päikest ja rohkem olegi vaja.
1: Kuule, aga ei olegi vaja.
4: Jah.
1: Väga tubli oled, ma kiidan sind.
3: Oota, aga domineerime niimoodi positiivselt.
1: aga
3: teeme, tubli.
1: Aga domineerime niimoodi, et Steven ei tea kunagi, mis ta saab. Kas ta saab nagu meeletu sellise heakskiidu? Või sellised, okei.
4: Okay. Sest ma võin terve aeg ka teises toas olla, kui taate üldse kahekesi siin.
3: Tead, võibolla on hea võtta.
1: Või nüüd nokk kinni saba lahti, mida sa teed, eks
3: naised,
1: ole? Naised. Aga tere hommikust kõigile head kuulajad ja me oleme siin kuni kelle 10 välja. Seega tee endale mõnusalt ice coffee ja ole meiega. Tere hommikust!
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. This is my hits.

0: tere hommikust, 7.13 on saanud kelle head kolleegid mul siin täna hommikul, Steven ja Emily J. Olete näinud Disney anima filmi nimega Ratatouille?
1: Jaa, muidugi see on mu kõige lemmikum üldse.
0: On jah. Ja. Kes ei ole näinud, hea kuule, see räägib sellisest väikisest rotist nimega Remy, kes tahab saada tippkokaks Pariisis, aga otse loomulikult ei ole rotid ju kööki lubatud. Ja üks hetk on seal anima filmis, kus ta proovib juustu ja maasika kombinatsioon ja tema siis ümber hakkavad kõiksugu värvid nagu liikuma või ta tunnetab läbi maitse seda elu, on ju. Ja mind on alati see stseen seal anima filmis ääretult paelunud, sest et mul ei ole alati olnud nagu söögiga mingit väga tervislikku suhet. Aga on mingid maitsed või on mingisugused hetked, mis viivad mind samasse hetke, mis selles see väike hiireke Remi tundis juustu ja maasika kombinatsioonil. Ja eile sain mina siis proovida. Üle pikka aja vanaema tehtud lihapirukaid. Ja saad sõru, ma võtsin, ma olen neid nagu varem söönud on ju, vanaema need pontsikud ja need lihapirukad on konkreetselt kõige paremad asjad maailmas. Ja ma ei olnud seda väga ammu saanud ja ma võtsin selle maitse, selle ampsu sellest lihapirukast ja mul oli nagu see rott Remi ja mul hakkasid nagu mingid värvid ümber minu mänglema ja mingisugune veider klassikaline muusika hakkas tõenäe.
2: Ja ma ei kujuta ette, mis Coca-Koolis vanaemad käinud on, et kõik, mis nad teevad, on nii maitsev.
1: Neil on lihtsalt elukogemust nii palju, et nad saavad testida ja katsetada nii pirukaid, aga ma olen võtnud seda maasikat ja seda juustu just selle sama põhimõttel. Ma tahan ka tunda seda, mida see Remi tundis. No mäletan, ma sõin, võtsin mõlemas tampsu ja no mul ei käinud neid värve peas, mul ei plahvatanud, aga on küll toite, millega neid tuleb.
0: On ju, ja see ongi, oligi lihtsalt see hetk, et mul tundub selle nende vanaemadega see, et seal on mingisugune meeletu armastus.
2: Ja just.
0: Laste ja laste vastu, et nad panevad selle sinna, no igati pidi nad näitavad seda väga suurelt välja alati, aga just see nagu läbi toit. Et kuidas saab, no ma olen varemgi lihapirukat söönud, ma ei tea, kus turult ostad või kuskilt, ma ei tea, poest ja siis tuleb see vanaema lihapirukas
2: ja kõige parem asja üldse anke talle Michelini täht
0: ongi,
2: kõik asjad
0: kõik vanaemad Eestis võiksid saada Michelini. Kuulge, minu 2027 projekt algas nüüd. Ma hakkan nüüd mingit kulka kirju kirjutamatu. Aga tõesti, et kui ei ole veel plaanis siin suvel vanaema juurde minna, siis võtke see kindlasti plaani ja söögi kõik, mis ta lauale paneb. Isegi kui kõht on juba täis, ikka võtate.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: tere hommikus, kell on saanud 7.26 ja kallid kolleegid, nüüd siis selgub, kas meist saab ikkagi edaspidi sõbrad või me läheme oma vahel tülli.
1: Kui tuleb küsimus, et kas ananas käib pitsa peale, siis ma kardan, et siin on juba tüli algamas.
0: Ei, see ei ole see küsimus, aga tõesti on seotud toiduga. Minu küsimus teile on, kas šokolaad käib külmkappi või on toatemperatuuril?
2: Miks ta peaks külmkappis käima, kui ta just sulanud ei ole?
1: Aamen, aamen!
0: Ot.
1: Miks peaks külmkappi minema see šokolaad?
0: Mul on terve elu käinud šokolaad külmkappi, sellepärast, et esiteks see krõmpsuv šokolaad on kõige parem minu mõelest.
1: No aga šokolaad krõmpsub ju ilma külmkappita
0: ka. Ei, see on täiesti teissugune. See on ikka, no, kui te ei ole proovinud, siis te vist ei saa isegi kaasa rääkida praegu.
1: Ai, no selge, ma siis ei räägi kaasa.
0: No okei, okay, ma siis räägin nüüd ise edasi, teen siin natukene külma šokolaadi propaganda.
2: Kas sul tuli kodust see, et kogu aeg olete külmkappi panud šokolaadi või kuidas sa saad minu jaoks on uudis?
0: Ja mul ema tahtis alati toatemperatuuril, aga isa tahtis külmkappis ja minu meest isa oma oli alati kõige parem ka.
1: Okay. Tegelikult sul anti nagu lapsena kohati valik. Kumb on ja sa oled läinud nagu seda teed, et sulle meeldib see külm krõmps on.
2: Okay, aga äkki tasub proovida siis.
1: Aga vaata, kui lihtne meiega on, Steven. Me juba nagu 10 sekundit hiljem olime mingi ei.
2: Nüüd juba müüdud.
1: Väga lahe. Ma tegelikult, nagu, kui ma ostan koju šokolaadi, mis on ääretult harv, siis nagu selline juhtum. Võib-olla on see, et ma söön selle vist võib-olla nagu kohe ära.
2: Mina ka.
1: Et ma nagu, mul pole nagu tarvitus seda panna võib-olla külmkappi.
0: Ma imestan, et te ei ole kuulnud sellest mitte midagi. Sellepärast, et ma tegin sellest sotsiaalmeediasse video ja see tõstatas väga palju nagu just tähelepanu inimeste seas ja tuleb välja, et ongi väga nagu 50-50, et ei ole, et ülekaalus mingi osa on ja ma olen tähelepanu, et mõned sellised asutused, neil on, kuna müüvad šokolaadi, neil on nagu väljas toatemperatuuril ja siis on üks väike külm kapp ka, kus on siis minusugustele fanaatikutele üksikud šokolaadid pandud külma. Just ühe spordiklubis, kus ma käisin, siis seal oligi, et no, oli näiteks Snickers, et saad kas võtta toatemperatuuril või siis sa saad võtta sealt külmkapis seda, et on kaks valikut sul antud.
1: On mõeldud kõigi peale.
0: Ja.
1: Aga nüüd teie lõpuküsimus ka, kas leib sai käivad külmkapis või mitte?
0: Ei käi.
2: Ei käi.
0: Muidugi mitte.
2: Aga võib-olla sellisel, nüüd kui on nii palavad päevad, siis äkki peaks proovima, et äkki jahutab või midagi.
1: Paneks kõik külmkappi.
2: Panu kõik kasi külmkappi. Riisi,
0: kas jäätis käib toatemperatuurile või siis sügav külma?
2: See on ikka toatemperatuurile.
0: Ma nõustun suga Emilia.
1: Mina paneks isegi võib-olla akna lauale, siis kui on laus päike. Proovigem. Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
3: This is my morning.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust kõigile, kell on saanud 7.35 ja teate, mina olen küll see kuu aega, kui on olnud suvi, täielikult summer maxind. Ehk siis rääb seda, et suve võtnud täiel, nautinud täiel rinnal ja mis ma nüüd vahepeal tegin, ma kohe küsin teilt ka, mis teil on sellised suve checklist ja asja, mida peate kindlasti ära tegema. Minul oli sellel suvel kindlasti vaja käia siis lägapurksi söömas ja sellises kohas, kus on teate need Saku originaali telgid ja need aura mingid nende fliisidega teenid. Et mul oli see hästi tunnud, et selline nostalgia laks saada ja oi see hit see lägapurks.
2: Tehtud värk
1: ja juba tehtud.
2: No korraks mõtlesin, et äkki nagu on see, et noh, et see on veel noh, tegemata asi.
1: Et ootasin soovitusi. Ei.
2: Aga teeme süüdimatut reklaami. Kus sa käisid?
1: ma käisin lausu mitmes kohas. Ma käisin Haapsalu külja või kus ei, siin Kose külja algusegil.
2: Haapsalu Kose.
1: Ja siis ma käisin muidugi siin samas Tallinnas staabis. Seal see oli vana hea.
3: Minu üks sõike checklist on vist see, et ma pean vaatama riietelt, kas on puuke. Ehk siis ma tean, et on suvi käes. Ja esimene suve nagu tunnetus on vist siis, kui hüppad pea ees kuhugi järve.
2: Järve, mida sa tead.
3: Ja muidugi. Suvalisse vee kokku ära, pea ees hüppa. Kõigipealt käi vaata üle ja siis hüppa.
2: Onu Steven on rääkinud. Ma arvan, et minul on suvega natuke niimoodi, et mida rohkem nagu soojemaks läheb, seda rohkem tekib meeletu soov minna nagu vanaemade juurde. Mul on kõik vanaemad Lõuna-Eestis ja siuke, et küll ühe vanaema juures saab pirukad, teise juures saab piparmünditeed, kolmandi juures saab õlis frititud friikartuleid. Ja võibolla see, et ka kui saad ikkagi palja jalu murul käia, et see on midagi sellist. Ma lapsepõlves mind paljale käisingi. Kus plättud on? Pole õrna aimugi, pole 5 tööpäeva näinud.
1: Ei ole näinud ja ei huvita ka.
2: Et kuskil üks on ühes kuuris, teises kuuris.
1: Aga see Eesti peal reisimine on ka hästi oluline mulle ka, et ma just tulin Hiiumaalt ja seal oli ka ikka totaalne idüll.
2: Nüüd tekib nagu see tunne, et kui me kell 10 siin täna lõpetame, siis lähme kuhugi, paneme need paljad varbad muru sisse.
3: Mina tahaks minna sinu vanaema juurde need pirukeid ikkagi sööma.
2: Et vanaema! Sa
3: neist juba nii palju rääkinud, et
1: vanaema, visu peale küll.
2: Ja, pole valmis, me tahame pontsikuid ka. See kas ongi hommikune tegemine. Aga jaa, laseme ikka suvel tulla ka enda ellu. Et ma tean, et diivanil kodus on maru hea olla, aga tead, seda jõuab kõik need freaking 7 suvekuud, vabandust talvekuud teha. Nii et naudime mõnusalt suve.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stun

0: saate sise-, välis- ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast. Hea, aga odav. Prisma.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my

0: Tere hommikust, 7.47 on saanud kell ja mulle isiklikult väga meeldib, kui noored on ettevõtlikud. Ja nimelt Haapsalus 2-11-aastast poissi Maximus ja Remi said aru, et tahaks võibolla midagi suvel teha, midagi lõbusat, tahaks natukene rahanutsu teenida. Ja mis nemad kaks tegid, kaks head sõpra, nemad siis avasid enda auto pesula. Ja äri idee tekis pärast vanaema auto pesemist ja poisid said aru, et tegelikult on päris, vaad saab veega mängida, suured ägedad autod on ju, ja saab veel raha ka teenida sellega. Ja panid pesula nimeks pesupoiste pesula.
1: Ei tore.
0: On ju. Ja tegid juba tee äärde siis reklaamsildid, et selline siis pesula on nüüd avatud. Ja tuleb välja, et siis sõiduauto, pesu hind on 5 eurot ainult. Ja auto pesuks kasutatakse siis survepesurilt ja vanaemalt saadud vahendeid.
1: Kui tore.
0: Ma räägin ja kõige lahedam on veel see ka, et poisid pesevad ka vajadusel selliseid suuremaid autosid, näiteks kaubikuid. Nii et minul endal on tunne, et no minu Hyundai vajab juba eilne päev pesu. Ma olen Haapsalu poole.
1: Ma arvan küll.
0: Ma lähen pesupoiste pesulasse.
2: Ma tulen suga järgi, sest et teile tassin ka minna autot pesema, aga mulle öeldi, et kuukaart on kehtetu ja maksa uus kuu ja siis mõtlesin, et ei maksa. Ja
0: ei maksa.
2: Ja ei soovi, lasse auto jääb siis pesemata, aga kui 5 euroga saab Haapsalus tänapäeval head pesu, siis läheks peseks ära küll.
0: Ja otse loomulikult on laste vanemad pannud siis sotsiaalmeediasse ka ja teed huvilisi on päris palju. Ja avatud on pesula 11. Kuni kella 8 õhtul.
2: Wow.
0: No, kaljadel on ikka tööpäev. Ja üks isa tegi seal nalja, et loodetavasti maksuamet poistele kallale ei tule, kui kliente vaata nii palju on sularahas maksmine.
1: Loodame, et ei tule. Aga kas need on ainult selline välispesu või kas nad on juba teenust ka nagu siis rohkem oma teenuseid pakkumas, et sise mingisugused
0: sise need ka. Tead, tundub, et hetkel on ainult siis välipesu. Aga teades, ma juba loen arvates nende nagu siukest ettevõtlikust. Ma arvan, et järgmine suvi on oodata ka sisepesu siin Maximuse ja Remi poolt. Et siis jah, kes on
1: tehakse
0: iganes?
1: Võetakse uued sõbrad palgale.
2: Avavad mitu asukohta.
0: Ja tegelikult on nagu niivõrd lahe. Ma olen alati olnud selle poolt, et kui nagu teenused kasutada, siis kõigepealt enne kui minna nagu heas mõttes suurfirmade juurde, vaadata, mis pakutakse nagu just nimelt ettevõtlike noorte poolt. Et väike selline variant, eks siis ma ütlen uuesti pesupoiste pesula ja kui on vaja siis autot pesta, siis süüdimatu reklaam nende poole on meie poolt teele pandud.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: tere hommikust , on kolmapäevane päev , kell on saanud 8 hommikul . Tähendab seda , et võtame ette ühe ostukorvi ning Emily ja Janet hakkavad ära arvama siis , mida mina üritasin süüa teha tol päeval .
2: Just nimelt üritas .
1: üritasin teha . Ja siis , kui palju läks minu ostukorv maksma , kas te olete valmis ?
3: Täiega .
4: Muidugi .
1: Nonii , ma hakkan siis pihta , siin on nüüd natukene on neid asju . Esiteks läks ostmiseks 2 korda vatipatju . 1 kord paberkott , 2 tükki Nopri sidrunijuusu magustoit , 1 majapidamispaber , 1 koriander , 1 kindermenguin , 1 pehme mini maisitortilla , 1 riivitud cheddari juust , 500 grammi maasikaid , 1 sriracha majonees ja 1 sidrunimahl .
2: Mis asja sa korraldasid ? Korraks tekkis see , et see , kas sa olid need tortilla põhjad siis või ? Et noh , et äkki teed mingit tortillat , aga ma ei kuulnud mitte ühtegi liha mingisugust varianti , äkki kodus oli olemas või midagi ?
3: äkki oli jah . Ja ka köögiviljades ka midagi ei kuulnud praegu no, vist .
2: Koriander sinna alla ei lähe , aga no ma ei tea .
3: Maasikas .
2: Ma ei tea , ma arvan , et sa midagi tortillalaadset tegid , kas siis tortilla põhjal pitsat või mingit noh , tortillat iseend . Aga sul oli kodus juba enamus asju olemas ja maasikad sellepärast , et .
3: tegi maasu lõppu . Magustoiduks .
2: Ja naisel oli vaja vatipatju , milles oli siis 2-1 hinna eest arvatavasti .
3: Mulle meeldib , et sa läksid kohe nende vatipatjade riiulite juurde , ostsid ära . See on super .
2: See on väga hea . See on kohe , see naise nagu vaata see sõna on peal , kui sa need ära unustad täna vaata .
1: Aga no ma alati võtangi ka naise soovid esimesena , muidu lihtsalt läheb meeles , kui ma hakkan mõtlema seal poes nagu , mis ma ostma hakkan üldse .
2: väga tubli no, . Kas me oleme õigel teel või ?
3: kas me oleme õigel teel ?
1: Te olete põhimõtteliselt õigel teel selles mõttes , et jah , mul olid väga palju asju juba kodus olemas , nagu mingid paprikad , sibulad , asjad nii edasi ja liha oli ka kodus olemas . Ma tegin kuna need olid minitortillad , siis ma tegin siukseid pehmesid takosid nii-öelda . Hakkliha , paprika , sibula , mis iganes asju veel sinna koriandrit vahele läks .
2: Aga palju maksma läks ?
1: No mis te arvate ?
3: mina arvan , ega ta väga palju ei läinud , ma arvan , et alla 20 euro .
2: Ma arvan sama , aga samas see kaste vaata , see kaste võib olla nagu juustud , Nopri juust oli
1: ju . ei olnud juustu , meil oli cheddari juust riivitud , Nopri oli magustoidud 2 tükki .
2: Aga vaata , ma arvan , et sul läks 16.30 .
3: no ma arvan 21.85 .
1: no te ei ole vist ammu poes käinud , sest see ostukorv oli 36 eurot ja 45 senti .
2: kus poes sa käid ?
1: see on meie Eesti toidupood .
2: No ühesõnaga , oled sa taastunud äkki sellest ostust või ?
1: ei , siiamaani praegu , kui ma seda ostutšekki vaatasin , endalgi tõmbas silma märjaks . ma mäletan , see oli vist see päev , kus ma veel Taara viisin ka ära .
2: et saaksid kuradi vatti osta . aga tore on see , et järgmine kolmapäev kell 8 täpselt samamoodi võtame kellegi ostukorvi ette ja hakkame aga arvama .
0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee . ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee
5: keskpäevatund . mis meist saab ?
6: naiste jutud .
5: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
7: mini Kidzone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
8: mängime hoopis suksusid .
7: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
9: olen nii rõõmus , et su leidsin .
7: jäta oma pesamuna minihoolde . Kid

0: Good morning. Tere hommikust kõigile, kell on saanud 8.11 ja te olete kindlasti ju kuulnud, et kättemaksukontor lõpetati ära.
1: Ja
2: on ju. Pandi need uksed kinni.
0: uksed pandi kinni seal kontoris. Ja
2: väga hästi öeldud
0: sulgusid ja teate, ma pean tõdema, ärge mind palun risti lööge, mina ei ole seda väga kunagi vaadanud ja ma siin ootan teie reaktsioone, ta olete õnneks väga rahulikud, sest ma olen seda enne
1: kuidas sa ei ole seda mitte kunagi näinud
0: ja kas ma olen näinud kõrvalt aga kuidagi see ei ole mind nii väga kütkestanud sellepärast et mina kaldun rohkem sinna ohtliku lennu kategooriasse fännina ja see on sellepärast, ma just kui see uudis tuli, kättemaksukontor uudis tuli siis ma panin selle ohtliku lennu peale ja see on, sain aru miks mulle see nii väga meeldib ma olen täiesti armund noorte Marko Matverre
2: mõistetavalt
0: ja ma lihtsalt ei suuda üle ega ümber see ohtlik lend on ikkagi minu lemmik selline krimka saade
2: seal on ikkagi see, et vaata millal see ohtlik lend üldse meile siis ekraanile ilmus, vana sa umbes olid oskad sõelda või?
0: Kui vana ma olin see meil ikka noor
1: 2006
0: no.
2: Vaata see ongi, mina olin aastal 2006 olin, mõtlen kohe ma alustasin kooli 2002 No, ma olin neljandas äkki või? Neljandas, viiendas ja vaata sellel ajal, kui sa vaatad ekraanilt mingisugust ilusat meesnäitlejat, siis tol hetkel sa ei mõtle, et oo, ta on liiga vana, teda me üldse tohiks vaadatagi. Sa vaatad karismalt, sa vaatad seda iseloomust, seda karakterit.
0: Absoluutselt.
2: Ja see ei olnudki nagu suuresti nagu heas mõttes minu jaoks Marko Matveres, vaid selles Andreses. No, et... No, politseinik ja uurija ja mundris ja minu natukene selline on ju. Seega ma saan täiesti aru.
0: Steven, sul oli ka nii või?
1: Jaa, täpselt see uurija ikkagi jah, tekitas huvitavaid tunne.
0: Või kas sa Maarinit vaatsid äkki kätteka seal?
1: Ma ütlen ausalt, ega kummagi, ma olin üldse see ühikarottide mees ja...
2: Okei. Aga mul kättemaksukontoriga on küll nüüd niimoodi, et vaadake, kui see Karl Suur sinna tuli, ehk siis Sergo Vares, mina olin mingi olgu, eks ma siis jään ikkagi nüüd vaatama. Ja tema see, seal kättemaksukontoris, tema see armastus oli ju see Häidi Õige Paulus. Ja kui paljud on mul öelnud, et ma näen välja nagu Häidi Õige Paulus, ehk siis Eelina Purde, siis ma mõtlesin, et vaadake, kui see tähendab, et ma saan endale Karl Suure, siis olen ma rahul.
0: See on täpselt see flex, mis sa arvad, et see on.
2: Väga aitäh sulle kus juures, ma olin seda vajasta kinni.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere ilusat hommikut kõigile, 8.26 on saanud kell ja minu jaoks 29-aastane näitleja Anna Zendaya on alati olnud suureks eeskujuks. Ja ma arvan, et suuresti sellepärast, et ta mõjub kuidagi nii tagasihoidliku ja siirana, olenemata sellest, kui konkreetselt maailma kuulust on. Et kõik intervjuud ja no need filmid ka, muidugi, andekas on ta, seda me teame kõik. Aga need intervjuud, ma vaatan suu ammuli, mõtlen, et selline naine. Ja nüüd... On ta teinud midagi, mis paneb mind teda nagu veel rohkem imetlema. Nimelt ta läks siis Pariisis filmi ämblikmees pressiüritusele niimoodi, et ta kandis uhke kleidi asemel siis lihtsalt vintage sellist Marveli T-särki, suuremat T-särki lihtsalt, millel oli ämblik mehe kujutis, et tal on alati need kostüümid hästi temaatilised vastavalt filmile. Yeah. Ja ma vaatan seda, mõtlen, et kas sa saad nagu natukene vähem lahe olla?
2: On ju.
1: Et natuke hakkab nagu kurb juba.
2: Ja ma ise nägin ka seda pilti ja tõesti see oli nii lahe idee ja väga šik. Ja noh, ta on täpselt selline naine ka, kes kõik asjad kannab välja. Ja see on ka lahe see kirstordil see, et tal tõesti on need outfitid nagu temaatilised selle filmiga seonduvad. Mis on nägin ka seda pilti, ma siin nagu tõesti ole veits vähem lahe, palun.
1: Jah, just täpselt. Kus juures sa on siis teada või on väike selline kuulukas, et see särk on saadud eBayst $35.
2: Seda
1: on võimalik nagu saada, eks ole? Ja niimoodi, et see on lihtsalt meeste 2XL suurus.
2: Ma mõtlesin, et see oli tema see peikasärk või tegelikult vist isegi abikaasa, minu mõelest nad isegi abiellusid vist, sest et see abikaasa on ju ämblik vees päriselt.
1: Jõp, nii et Zendaya ja Tom Holland, you guys are doing good.
2: Täiega.
1: Päris head tööd sama vahel seal.
3: Te olete nii palju reklaami selle särgile teinud, et ma vist pean ka nüüd googeldama üles vaatama, mis see särk on. See kõlab sellisena, mida ma tahaks ise endale selga juba panna ka.
1: Seal üks selle kogu selle kostüümi juures või selle outfiti juures üks aga on. Otse loomulikult ei piirdunud ta siis niimoodi, et $35 üks väike särgikene. Ei, ikkagi ta kandis jalas siis Louboutini valgeid kingi, mille hind on umbes $920.
2: Ei, noh.
1: Aga no, olge mausad, tegelikult ma arvan, et teades Zendayat, eks ole ääretult isiklikult, siis võib juhtuda, et need kingad olid juba lihtsalt kuskil kapis olemas ka.
2: Ilmselt küll.
1: Nii et Zendaya, hea töö, sellepärast, et mis iganes meil on mingid suuremad mingisugused üritused siin lähipäevadel või lähinädalatel, paneme suure T-särgi selga. Ärme võib-olla, ma ei tea, mõtle nii palju või...
2: Ärme
1: nii
2: palju mõtle, täpselt, ja tegelikult see kontrast ju ongi kõige ägedam.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi. Best coffee, best music, best morning. Get up! I need you now. This is my head.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.35 ja praegu kõlas meil siin My Hits stuudios ääretult hea lugu nimega Koduteel ja seda esitab ja on kirjutanud ka ei keegi muu kui Emily J.
2: Ja see olin mina.
1: See olid sina.
2: Pesuehtne mina.
1: Aga ongi hästi paslik rääkida sellest, et mis sinu elus võibolla muusika maailmas toimub. Kas on mingisuguseid häid lugusi juba võibolla soolas?
2: Ja
1: marineerimas.
2: On, oi, mitu tükki ja neid ma juba väga ootan ka, et need väikselt välja tuleksid. Teate, mul on praegu esimest korda 5 aasta jooksul äkki, kus mul on pikem paus juhtunud tulema kirjutamisest. Et ma siin seal ikka olen kirjutanud, aga palju vähem, kui ma tegin seda mõni kuu tagasi. Ja see oli suures sellepärast, et ma lõpetsin kooli vahepeal.
1: Mm-hmm.
2: Aga natuke ka sellepärast, et noh, tead küll, nagu ikka iga tööga, kui sa oled 5 aastat midagi teinud, siis natuke ammendub nagu sellised omad rutiinid ja võibolla ka selline väike läbipõlemine. Ja siis ma olengi otsin natuke viimasele uut sellist hingamist ka laulukirjutamises.
1: Aga kus sa seda leiad, seda uut hingamist?
2: Ma olen märganud, et kõige paremini see tuleb lihtsalt elu elades, mis on, mul on nii hea meel, et ma saan sellist asja öelda, et noh, kunstnikuna või sellise loomingulise tööga tegelemisel lihtsalt pead elama elu, et sa saaksid siis seda kuidagi ka jagada teistega pärast, et oleks midagi kirjutada, pead natuke elu elama.
3: Mis sul see kõige suurem inspiratsiooni allikas tänapäeval on? Et ma saan aru, et eladki elu, tuleb mingid mõtted, aga kas on siuke kindel võibolla teema, mille peale sa tahad keskenduda, mingi inimsuhted või midagi sellist?
2: Ja hästi on küsimus, ma praegu olen küll sellises kohas, kus ma vaatan hästi palju ise endasse. 25 on ka täpselt selline vanus, kus võibolla hakkad mõtlema, et kes on päriselt mu sõbrad ja kes mina ise olen ja kuhu ma tahan võibolla, et mu elu suun millises suunas.
1: Mm-hmm.
2: Et ma olen täpselt praegu sellises kohas ja natuke ka selline nostalgiline ja ma olen tagasi, et miks ma olen selline nagu ma olen, et kus on mu juured, kust, miks ma olen sellisena üles kasvanud või selliseks. Et sellises kohas ja selle kõik ma üritan panna muusikasse ka mingil moel.
1: Nii tore, sellepärast, et Emily, sinu muusika on ääretult hea. Noh, selles mõttes ma ei ole üldse hea uue muusika kuulaja. Mul on nagu, tõesti, ma kuulan ühte sama lugu umbes mingi aasta, aga järjest mul on täiesti okei sellega.
2: Mm-hmm.
1: Aga sinu muusika, see teeb minuga midagi.
2: Oh,
1: seega palun jätkakem.
2: Aitäh, kallis, ma üritan.
1: Väga hea, nii et ootame palun ruttu uut muusikat. Nagu pinget 0, aga hästi ruttu oleks vaja. Aga nii tore, et sa oled meiega siin, see on lihtsalt üks intervju, vaid see oli see, et sa oled meiega siin täitsa lõpuni välja. Teeme siin koos saadetse, nii et kuuleme nüüd veel head muusikat.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
7: Mis ise tehtud?

0: tere hommikust, kell on saanud 8.47 ja kuna meil on täna stuudios ikkagi kaks naisterahvast ja ma eile Threadsis nägin, et üks naine tõstatas küsimuse, et äkki teie saate siis teda välja aidata. Ma loen ta siit kiirelt ette. Naised, kus teie endale normaalseid härrasi olete leidnud? Mul tekib juba allaandmise tunne, sest statistika näitab, et Tinder on enamasti ühe suhete otsijate jaoks ja sealt küll midagi välja ei tule. Ma enam ei jaksa oodata oma printsi. Tahan juba talle praegu küpsetada, koos filmi vaadata ja peamassaaži teha. Täielik põud ja kriis on majas.
1: No nii. Võtan oma listi välja.
2: Ja, et kõik need kohad, kus ma olen normaalseid mehi kohanud, on ju. Mina tooksin esile lihtsalt selle võibolla, et ühised väärtused ja huvid on ju. See on oluline osa suhtes, ma arvan, on ju. Või vähemalt tean, olen kogenud. Kui sulle meeldib näiteks trenn, olgu see jõusaal või crossfit või rulluisutamine või padel või tennis, ühine mingi klubiga, ühine mingi, noh, nagu mina olen ühinenud crossfitiga viimased, nüüd on varsab kohe aasta täis ja lihtsalt mis toredaid inimesi sealt leiab, kui sul on veel ühine huvi ja rõõmu allikas, siis see on suur asi, see on väga suur asi.
1: Ma olen täiega nõu, sest see on ju see, mis teid ühendab ja hoiab siis ju loodetavasti suhet nagu liimib selle kõvemini kokku ka.
2: Kindlasti, et see on minu sõike tagasihoidlik soovitus, aga sellegi see ei pruugi ju alati toimida, ainu.
0: Ja mina käisin näiteks selle golfi mängimas.
1: Tinderi teidil.
0: Ja käisin enda elukaaslasega golfi mängimas. Ja seal oli siis selle golfi väljaku omanik. Ja siis sai natukene juttu räägitud ja siis ta ütles, et noh, et olge valmis, et siin on hästi palju mehi, kelle pered on purunenud golfi pärast, sest et mehed ei suuda seal golfi väljakult ära tulla ja nad tahavad hommikust õhtuni seal olla, nii et võibolla naistele soovitus, et võibolla sinna padeli poole vaadata rohkem, jah, et seal päris hommikust õhtuni ei ole.
2: See ongi vist lihtsalt see, et võibolla teha nagu see plaan, et käite koos nagu, et üks asi ongi see, et kui mees on nagu mingi pool päeva golfi väljakul on ju, sa ootad teda kodus, tahad talle küpsetada, pea massaaži teha, nagu see naine kirjutas. Teine variant on see, et ühined temaga golfi väljakul on ju.
1: Näiteks.
2: Tead, meil on vist veel siin paar mingit mõtet Emiliga koos. Seega kuuleme natukene muusikat ja tuleme selle teema juurde tagasi.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
7: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 hommikul ja just hetk tagasi rääkisime siis sellest, et Tradesis üks naine uuris, kus kohas on veel võimalik leida endale normaalset meest ja nüüd on meil siis My Hits hommikustuudios külas kaks suhte eksperti, Emily J. ja Janet Pavilov.
2: No väga suured sõnad muidugi siin lausutud.
1: Mm-hmm. Ja nüüd hakkame siis arutlema, kus kohast võib veel tänapäeval armastust leida.
2: Mm-hmm. No kui me otsime tõelist armastust, siis suhte ekspertina võin öelda, et need Tinderid ja Bumbleid võib kohe uninstallida telefonist. Omas kogemuses ka tean, et sealt midagi head ei ole tegelikult lõpuks tulnud.
3: Just nimelt lõpuks.
2: Lõpuks. Mm-hmm. Nüüd lõpuks sain aru 25-selt. Kui me räägime siin niisama natuke naljatades, siis ma ükskord käisin Oomi poes. Vaatsin seal lolli näoga ringi ja seal oli väga palju lahkeid ja südamlikud, noh, tundusid lahked ja südamlikud tüübid, kes mõtlesid ka, et mis sa siin noordidrukki siin üksi niimoodi ringi käid.
1: Ma peaks ütlema, et üli hea taktika, et sa lähed kohta, kus on garanteeritud, et on väga palju mehilis.
3: Tead, mina mõtlesin selles valguses, et ma lähen ka järgmine kord countryfestivalile, kus on kõik lihtsalt minu täpselt need silmakommid, mis mulle meeldivad ja näen lihtsalt hästi lost välja, et ma otsin kogu aeg midagi ja siis on mingi, kas sa vajad abi?
2: Ja. Et, täpselt mõtlekin, millist mees sa tahad on ju, kui mõtled, et tahaks sellist tugevat, kuldsete kättega meest, ehituspoodi.
3: Palun, mina veel mõtlesin selle peale, et kallid naised, et kui te soovite enda kõrvale meest, siis kahjuks või õnneks kodus diivanil niisama olles, see mees ei koputa uksele, kui ta just kuller ei ole, kes sulle ära et meeldime sendale just süüa oled tellinud. Aga tõesti see on niimoodi, et paratamatult peab ise väljas käima. Kas see on siis mingi üritus või olgu kas või mingi pubi või klubi või ma ei tea spordiklubi on, et noh, sa pead paratamatult minema välja kodust.
1: Kas vahepeal on ka see, et kui kõht on nagu eriti tühi ja sa tellid seda süüa ja sa ootad seda kullerit nii väga ja kui ta koputab sulle ukse peale ja toob sulle selle toidu, sooja toidu kätte, kas tekib ka vahepeal selline pilk, et peaks uurima sellest toidu kullerit, et mis ta homme teeb äkki?
2: Ma mõtlen, et teoorias.
3: Sest kõht on nii tühi.
1: Ta on noh, nagu see
3: ta
1: on prints valgel rolleril, kes toob sulle selle toidu kohale ja ikka
3: läbi tuule ja vihma ja kõige.
2: Ma arvan küll, et kui on täpselt selline õige moment, kus lihtsalt söögivajadus on nii suur, siis ka selline kulleri poiss võib hästi sobida.
0: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Kas tahad hea jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Tere hommikus kõikidele, kell on saanud 9.13 ja kuulge, kas te jalgpalli ka olete vaadanud?
2: Ja mina just teile vaatasin, oli Elevandi Luu Rannik mängis nüüd Norraga. Norra pani 2-1 ära, väga lahe mäng oli.
3: Ja ka Norra sai just pähe siin ühelt riigilt, kas see oli ikki Prantsusmaa.
1: Ja midagi sellist.
3: Ja nii, et mul oli ka siuke, et just need Norra poisid nägid välja nagu oleks just keska lõpetanud, sorry. Aga eriti veel kuuleksid vastamisi Prantsusmaaga, mille mängu ma vaatasin, et Prantsusmaa oli ikkagi nagu, noh, sa näed, et tegemist on nagu meestega. Mm-hmm. Ja siis Norra sinna kõrvale panna, kõik olid siuksed, no, natuke tundusid nagu, et just keska lõpetanud ja nüüd mängime. Mm-hmm. Ja no tegelikult on nagu kift, et said oma võidu ka kätte. Ainu.
1: Ja said kätte, neil oli vaja ka seda võitu, nagu ma sain aru. Mm-hmm. Mina olen ka esimest korda hakkanud vaatama jalgpalli mulle, muidu üldse see istu. Isegi nii kaugel on asjad läinud, et nagu jalgpallurid ei meeldi. aga ma juba kasvan ka inimesena ja olen nagu
3: arenevas faasis.
1: Et ei siis judge'i inimeste raamatu kaane järgi. Okei, nii sain selle tehtud nüüd selle lause. Ühesõnaga, mina hakkasin vaatama neid seda nimekirja nendest riikidest ja vaatasin, et üks riik oleks nagu puudu, selline suur riik ja siis ma sain lõpuks selle sõrme peale. No. Kus on Itaalia?
2: Ja tead, Itaalia juba mitmendat World Cupi järjest ei ole suutnud ennast sinna mängida. Kahjuks kunagi olid ju nad ikkagi täitsa legendaarne riik, kus siis tulid mm-hmm. ju väga head mängijad ja on ka võitnud ju nad
1: ja
2: ka.
1: Ja neli korda on maailma võistlikus tulnud, tegin ka väikse kodutöö ja nüüd nad ei ole 3 aastat järjest saanud siis maailmaturneele.
2: 3 korda järjest.
3: Kolmelt nii-öelda järjestikuselt MM-ilt jäid siis nii-öelda välja. Kurvakene, mm-hmm. aga selle koha pealt jällegi eurolood on neil alati väga head. Nii et nagu võta, no kinni saba lahti.
2: Ma võin siit öelda, et ka meie enda Eesti ei ole esindatud seal World Cupil, nii et põhimõtteliselt võime öelda, et me oleme sama head kui Itaalia.
1: Voh, see mulle juba meeldib. See on hea.
3: Atsa juurikas.
1: See perspektiiv mulle meeldib, aga kas te olete ka alati nende pigem pisemate riikide poolt, kui nad mängivad või? Või teil on mingi oma lemmik koondis?
2: Tead, see aasta vist mulle tundub, et Prantsusmaa on väga suur favoriit, mm-hmm. kuigi ma elan meeletult kaasa Argentiinale, sest et on ju Messi mineku mäng nii öelda, tema viimased löögid.
3: Ja kaitseksid tiitlit ka siis ju.
2: Ja, et mm-hmm. ülimalt lahe oleks näha, kuidas Messi siis lõpetab enda legendaarse karjääri mm-hmm. World Cupi võiduga. Ja. See oleks nagu muinas jutuline lausa.
3: Oleks, aga täna saame jälgida kella 7 õhtul Inglismaad mm-hmm. ja tema läheb meil ju kullakene vastu Kongoga. Nii et eks mäne, mis saama hakkab. Aga pean Emiliga nõustuma. Esimest korda ka mina olen niimoodi, et jalgpall, põnev, vaatame. Mm-hmm. Nii et jätkame samal lainel. On ju Emili, mis arvad?
1: Jätkame täiega samal lainel, muidugi.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
9: What's up guys, I'm David Guetta.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: Hey, this is Martin Garrix.
8: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Da plus.
12: Best coffee, best music.
10: is my head.

0: hommikust 9.28 on saanud juba kell. Minu arust see kell hommikuti läheb päris kiirelt.
1: Läheb.
0: Kõik ringutused, kõik venitused hommikul tehtud, esimene kohvi tass ka ja Steven tegi praegu sellised need näpuraksud, et mul käis läbi keha selle
1: peas.
0: Aitäh sulle selle eest. Ja mul on muidugi head kõrvaklapid ka ilusti just
2: oli
0: peas.
2: Kuulda,
0: muidugi oli
2: kuulda.
0: Aga mis mina hakkasin mõtlema, et, et täna on selline päev, et tahaksin kodus olla, päiksega, et täna minna ei soovi, et koristan täna kodu ära. Teen mingisuguse uue, ma ei tea, alguse hingamise just. Ja nüüd on tulnud välja kodu.postimes.ee siis lehel välja artikkel, et mis on need kolm kohta kodus, mis tihti peale jääb inimestel koristamata. Mida sellepärast, et ei viitsita, aga kuidagi kiiruga ei tulda võibolla selle peale. Ja tuleb välja, et kõige rohkem unustatakse ära mikrolaineahi, sealt seest, pealt.
1: Ja no kes seda tahab? See on mingi rõve sealt seest.
0: Rõve!
1: siis tahab seda
0: no, puhast. Ja rasvapritsmed, kuivanud plekid, toidujäägid, ma mõistan. See on minu arust nagu ettevõtmine ka, et pole siuke tšikiprikki ja valmis on ja mõistan tüütu. Teine koht on pesumasin. Ka pesumasina peaks panema minu arust vähemalt 6 korda tööle niimoodi, et pesu sees ei ole, vastavad tabletid on seal sees ja siis see puhastab nagu masina enda ära. Minu paremal käel on meie sotsiaalmeedia juht, kes tegi praegu sellist nägu, nagu tüübil on olnud 5 aastat üks pesumasin.
2: Seda peab ka pesema. Ma mõtlesin, et kui riidel pesen, siis see ka pesem.
0: Sidni, kas sa tahad midagi öelda? Kas sul on kõik hästi?
3: Ei, mina ei ole oma pesumasinat küll pesnud.
1: Kas pesumasina võib ka pesumasinasse panna?
0: Kuidas pesumasinat? Et jah, vastavad tabletid on selle jaoks olemas. Okay. Nii et head noored, teeme seda. Ka mina, kes on 30+, eks ole, võibolla siin natukene vanem kui teie, ei ole seda väga ammu teinud.
2: Ma ei ole kunagi teinud.
1: Steven,
0: see vaikus.
1: Palun Stevenile ruttu pesumasina koos.
0: Aga võtame selle viimase siis kodumasina veel ja see on ahi. Ja teate, see ahju pesemine, see on, ma ei saa, teate, mina kardan, et ma rikkun selle ahju ära, et ma hakkan pesema, siis ma pesen valede vahenditega, vales vammiga, kõik on kriimustatud, ja. Kõik on läinud ja siis pean uue ostma.
1: Pärast toit on ka mingi kemikaale täis ahjukartulid, on tegelikult mingi vähi, vähi saad seal.
2: Ja, mulle ahju ei meeldi üldse pesta. Nagu.
0: Mis sul üldse meeldib pesta?
2: Mul meeldib nõusi pesta ja mul meeldib riideid ka pesta. Ja
0: kas mõlemaid
2: saab masinasse
0: said, panna? Mitte ei saa masinasse panna. Ja need masinad ongi need, mida sa pead pesema, Steven.
2: No, las nad pesevad ise ennast selles mõttes. Et, jah, mul on sellega kõik korras. Mul riided tulevad veel puhtana välja, nõud on ka puhtad
0: veel,
2: ja nii kaua kui asjad on puhtad, on kõik väga hästi.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi. This is my head.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.38 ja lähme rändame natukene Mehikosse, kus siis on tekkinud uus tegelane, nagu Mehiko Batman. Ja kus ta...
2: Sorry, mul tuli juba ette, nagu silmad ette kujutlus, milline näeb välja Mehiko Batman, nagu üsna kindlalt sellise eriti mahlas õllekõhuga ja niimoodi see kostüüm on nagu natuke üleval pool ka.
1: Ja ta ei ole mingi tavaline mees, vaid ta on salapärane maskiga valvur, kes siis väidetavalt otsib üles rattavargad, seob nad teibiga tänavalgusse posti külge ning kirjutab neile otsa esisele sõna varas. Ja see on, no ongi praegu juhtumeid siis Mehikost välja tulnud, kus siis leitakse 2 või 1 inimest tänava posti küljes teibiga pandud kinni, sest et tema varastab jalgrattaid.
2: No kui kuidagi ei õpi, siis kuidagi ikka õpib. Aitäh sulle Mehiko, ma tahaks öelda Superman, aga ta oli vist Batman.
1: Ta on
2: Batman.
3: Aga võib-olla peaks ka kodumaal võtma sellised meetodid ette. Et kes venda peale võtab?
1: Emili. Õpeti käima ja siis vaatad, et tuleb kolmapäeva hommikul jõle väsinuna ja veel on need Batmani mask on ees.
2: Kus juures? Jaa, TikTokis käib mingi nali praegu ka, et kui boss küsib mu käest, et miks ma jäin pool tundi hiljaks, siis aga tegelikult ta ei tea, et ma olen öösiti nagu Batman valda. Et ma võtangi, et ta ei tea, et mul on öösel ka töös. Ja see lateks kostüüm on veel tegelikult siin kuskil tööriiete all vaata. Et tegelikult ma olen salamisi päästan maailma või jalgratta või maailma jalgrataste nagu varguste eest.
1: Ja, aga kas me peaks panema ainult need ratta vargad siin posti külge või ka need inimesed, kes siin jõledalt juba talve tahavad äkki?
2: Tead, kuna mina ja Steven langesime siin kuukena tagasi ikkagi vräpi varguse alla, meie külmkoppist võeti ära minu ja Steveni, siis vräpid ühel hommikul ma vastasime, et ei ole. Mina paneks juba selle venna, kuhugi siia lähedale. Posti külge.
1: Tead, mina siit omalt poolt nüüd hästi valjult saada

0: To the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe rannas on 16 kraadi, Pikakari rannas aga 17 kraadi. 18 kraadi on Pirita rannas, 19 kraadi on Kakumäe rannas, aga 20 kraadi on Võsu rannas ja Vana-Mõisa järves. 21 kraadi on Võru-Kubija rannas ja Riiska järves. 22 kraadi on Viljandi järves, 23 kraadi on Võru-Tamula järves ja Harku rannas ning kõige soojem täna 24 kraadi on Paala järves.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
7: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring me the horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
8: Sound of the hit music.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Hey, it's Rihanna.
11: I love the way
10: they play.
8: Number one hit music station.
12: Hey yo, what's up?
8: My Hits.

0: tere hommikust, 9.48 on saanud juba kell ja kõik need hiilised ärkajad ka on aeg.
1: On aeg.
0: Panna kaks jalga maha, tulla voodist välja või diivanilt, teha väike mõnus turgutav veelonks ja siis väike võibolla kohvi, mis iganes kellele toimib ja alustada enda päevaga. Mm-hmm. Mis iganes see teile ka ei tooks. Võibolla toob mõnusalt päikese võtmist, võibolla on täna soov hoopis kodus olla ja koristada, mis iganes, kes teeb tööd, kes on suvepuhkusel. Igati pidime täiega loodame siin MyHits tiimiga, et teil on üks üli hea ja mõnus kolmapäev.
1: Teiega.
0: Ja sellega seoses, mis teete teie, head kolleegid?
1: Teate, ka mul siin väga midagi muutu. Ma lähen nüüd oma teisele tööle ja seekord mitte stuudiosse, vaid tegelen oma nende influka koostööde asjadega, et täitsa siuke tavaline tööpäev. Nagu ikka tööinimestel.
0: Tead, mulle nii meeldib, et sa niimoodi ütled seda, et vaata, need koostööd nagu sisuloojana nõuavad ka ju pingutust ja kõik see, mis ideed tulevad ja need ellu viia. Videote monteerimine, et see ka kliendile ju meeldiks on ju. Et see on ikkagi töö ja ma tean, et hästi paljud inimesed vaatavad pilte, videoid ja mõtlevad, et mis amet see sisulooja on. Jumal issand, teie töö ei ole mitte 9-5, teie töö on 24-7, kogu aeg kuklas midagi, kogu aeg midagi ketrab. Seega aplaus ja kummardus, ütleme niimoodi.
2: Mina lähen ka Emiliga samad teed pidi paar koostööasja ja siis on trennipäev ja siis on päike ja ongi kõik väga lihtne. Mul on esmaspäevast reedeni see nädal, ainuke nädal, kus ma olen iga päev trennis kuskil. Kaks erinevat trenni on. Üks on rohkem füüsiline kui teine, aga ülimalt mõnus on siuk päikse käes. On nii hea trenni teha.
0: Teeks natuke isegi pai sulle, vaata.
1: Hästi tubli. See on täiesti esimest korda, kui ma kuulen, Stevenil on selline spordiperiood.
0: Spordinädal, nagu koolis kunagi.
2: Mul on mingi tuhim praegu peal ja ma proovin sest maksimumi võtta nii kaua, kui annab võtta.
0: Sorry, ma segasin niimoodi. Vaatad, sa ennast lukku ei tõmba. See on ka hästi oluline, et sa kuu aja pärast ei ole maas omadega.
2: Ja kui mul on see, et üks on nagu see jõusaal, siis teine on see golf, mis ma teen. Selles mõttes see on hästi palju liikumist ja oi käed on päeva lõpuks nii läbi,
1: rakkus,
2: aga need on nii nagu seinas seina, et üks on nagu teed jõudu ja teine on rohkem ongi siuke veits kardio ja siuke teissugune. Et praegu ma täiega naudin mõlemat täiega.
1: Super.
2: Aga Janet, lühidalt, mis teed?
0: Et lühidalt? No selge.
2: Okei, tee, võta.
0: Ei,
2: 10 tundi.
0: Mina ei ole sisulooja, seega mul sellist tööd ei ole. Mina täna kavatsen teha, mul on täna 3-tunnine trenn, mis tuleb väga põnev.
2: Wow.
0: Loodan, et rekordid saavad siis ilusti
1: parem oleks.
0: Just täidetud need, mis mul mõttes on. Natukene gymnasticsit.
1: Ja
0: kavatsen, ma ei tea, raamatut lugeda ja magada lõunat või?
1: Üli mõnus.
0: Aga täna tulevad mulle ka 3 uut kiisupoega Kitten Helpist.
1: Sellise asja sa nüüd jätad viimaseks täna meil.
0: Nii, et ma olen Kitten Helpis, olen vabatahtlik ja olen hoiukodu alates täna, sest kuidas mul endaga läheb, kas saan öösel magada, keegi ei tea. Aga niimoodi peabki oma elu põnevana hoidma. Seega head kuulajad, aitäh, et olite meiega. Olete loomulikult, oleme homme hommikul kell 6 tagasi ja teiega on alati väga tore. Olge tublid!
1: Olge tublid!
3: Tšau! Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: tahad head jässi, kontrit või Eesti poppi, siis vali Daab Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, Daab Plus on raadio.
8: Yeah. This is my hits. My hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Tallinku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
0: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki. 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Taab

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis mina hakkasin mõtlema, et noh, et täna on siuke päev, et tahaksin kodus olla, päiksega, et täna minna ei soovi, et koristan täna kodu ära. Teen mingisuguse uue, ma ei tea, alguse hingamise just. Ja nüüd on tulnud välja kodu.postimes.ee siis lehel välja artikkel, et mis on need kolm kohta, kodus, mis tihti peale jääb inimestel koristamata. Mida sellepärast, et ei viitsita, aga kuidagi kiiruga ei tulda võibolla selle peale. Ja tuleb välja, et kõige rohkem unustatakse ära mikrolaineahi sealt seest, pealt.
3: Ja no kes seda tahab? See on ju mingi rõve sealt seest.
2: Rõve!
3: siis tahab seda
2: no, puhast. Ja rasvapritsmed, kuivanud plekid, toidujäägid, ma mõistan. See on minu arust nagu ettevõtmine ka, et pole siuke tšikipriki ja valmis on ja mõistan tüütu. Teine koht on pesumasin. Ka pesumasina peaks panema minu arust vähemalt 6 korda tööle niimoodi, et pesu sees ei ole, vastavad tabletid on seal sees ja siis see puhastab nagu masina enda ära. Minu paremal käel on meie sotsiaalmeedia juht, kes tegi praegu sellist nägu, nagu tüübil on olnud 5 aastat üks pesumasin.
4: Seda peab ka pesema. Ma mõtlesin, et kui riidel pesen, siis see ka pesem.
2: Sidney, kas sa tahad midagi öelda? Kas sul on kõik hästi?
5: Ei, mina ei ole oma pesumasinat küll pesnud.
3: Pesumasina võib ka pesumasinasse panna.
2: Kuidas pesumasinat? Et jah, vastavad tabletid on selle jaoks olemas. Nii et head noored, teeme seda.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatelt, madratsitel ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: üllatus trühvlisõpradele . sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiseli abib trühvlimaitseline juustupiip , krõbe peekon , värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees .
2: ja nüüd ilmateade e . Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised . unusta segadus , parima fookuse leiad Norman Optikast . nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt . Norman Optika , rõõm näha .
3: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugel iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
4: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee.

0: 20-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Number 1. Give it up for

0: Hallo.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Just hetk tagasi rääkisime siis sellest, et Tradesis üks naine uuris, kus kohas on veel võimalik leida endale normaalset meest. Ja nüüd on meil siis My Hits hommikustuudios külas kaks suhte eksperti, Emily J ja Janet Pavilov.
3: No väga suured sõnad muidugi siin lausutud.
2: Ja nüüd hakkame siis arutlema, kus kohast võib veel tänapäeval armastust leida.
4: No kui me otsime tõelist armastust, siis suhte ekspertina võin öelda, et need Tinderid ja Bumbleid võib kohe uninstallida telefonist. Omas kogemusest ka tean, et sealt midagi head ei ole tegelikult lõpuks tulnud.
3: Just nimelt lõpuks.
4: Lõpuks. Mm-hmm. Nüüd lõpuks sain aru 25-selt. Kui me räägime siin niisama natuke naljatades, siis ma ükskord käisin Oomi poes. Vaatsin seal lolli näoga ringi ja seal oli väga palju lahkeid ja südamlikud, noh, tundusid lahked ja südamlikud tüübid, kes mõtlesid ka, et mis see siin noordidrukki siin üksi niimoodi ringi käid.
2: Ma peaks ütlema, et üli hea taktika, et sa lähed kohta, kus on garanteeritud, et on väga palju mehilis.
3: Tead, mina mõtlesin selles valguses, et ma lähen ka järgmine kord country festivalile, kus on kõik lihtsalt minu täpselt need silmakommid, mis mulle meeldivad ja näen lihtsalt hästi lost välja. Et ma otsin kogu aeg midagi. Ja siis on mingi kas sa vajad abi?
5: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4-5 juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
9: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
10: Sest ma tulin uuendana.
11: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
15: Hey! This is...

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe rannas on 16 kraadi, Pikakari rannas aga 17 kraadi, 18 kraadi on Pirita rannas, 19 kraadi on Kakumäe rannas, aga 20 kraadi on Võsu rannas ja Vana-Mõisa järves, 21 kraadi on Võru-Kubija rannas ja Riiska järves, 22 kraadi on Viljandi järves, 23 kraadi on Võru-Tamula järves ja Harku rannas ning kõige soojem täna 24 kraadi on Paala järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
4: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad!
7: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
8: Loomulikult Kanal 2.
9: This is
10: My Hits.
9: My Hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis mina hakkasin mõtlema, et noh, et täna on siuke päev, et tahaksin kodus olla, päiksega, et täna minna ei soovi, et koristan täna kodu ära, teen mingisuguse uue, ma ei tea, alguse hingamise just. Ja nüüd on tulnud välja kodu.postimes.ee siis lehel välja artikkel, et mis on need kolm kohta kodus, mis tihti peale jääb inimestel koristamata. Mida sellepärast, et ei viitsita, aga kuidagi kiiruga ei tulda võibolla selle peale. Ja tuleb välja, et kõige rohkem unustatakse ära mikrolaineahi sealt seest, pealt.
2: Ja no kes seda tahab? See on ju mingi rõve sealt seest.
1: Rõve!
2: Kes siis tahab seda?
1: No ja rasvapritsmed, kuivanud plekid, toidujäägid, ma mõistan. See on minu arust nagu ettevõtmine ka, et pole siuke tšikipriki ja valmis on ja mõistan tüütu. Teine koht on pesumasin. Ka pesumasina peaks panema minu arust vähemalt 6 korda tööle niimoodi, et pesu sees ei ole, vastavad tabletid on seal sees ja siis see puhastab nagu masina enda ära. Minu paremal käel on meie sotsiaalmeedia juht, kes tegi praegu sellist nägu, nagu tüübil on olnud 5 aastat üks pesumasin.
3: Seda peab ka pesema. Ma mõtlesin, kui riidel pesen, siis see ka pesem.
1: Sidney, kas sa tahad midagi öelda? Kas sul on kõik hästi?
4: Ei, mina ei ole oma pesumasinat küll pesnud.
2: Kas pesumasina võib ka pesumasinasse panna?
1: Kuidas pesumasinat? Et jah, vastavad tabletid on selle jaoks olemas. Nii et head noored, teeme seda.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
6: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch, 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraidus DAB+.
11: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American
12: Girls. Turn it up, number one hit music station.
11: My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Just hetk tagasi rääkisime siis sellest, et Tredsis üks naine uuris, kus kohas on veel võimalik leida endale normaalset meest. Ja nüüd on meil siis My Hits hommikustuudios külas kaks suhteeksperti, Emily Jay ja Janet Pavilov.
2: No väga suured sõnad muidugi siin lausutud.
1: Mm-hmm. Ja nüüd hakkame siis arutlema, kus kohast võib veel tänapäeval armastust leida.
2: Mm-hmm. No kui me otsime tõelist armastust, siis suhte ekspertina võin öelda, et need Tinderid ja Bumbleid võib kohe uninstallida telefonist. Omas kogemuses ka tean, et sealt midagi head ei ole tegelikult lõpuks tulnud.
3: Just nimelt lõpuks.
2: Lõpuks. Mm-hmm. Nüüd lõpuks sain aru 25-selt. Kui me räägime siin niisama natuke naljatades, siis ma ükskord käisin Oomi poes. Vaatsin seal lolli näoga ringi ja seal oli väga palju lahkeid ja südamlikud, noh, tundusid lahked ja südamlikud tüübid, kes mõtlesid ka, et mis see siin noordi truk ja siin üksi niimoodi ringi käid.
1: Ma peaks ütlema, et üli hea taktika, et sa lähed kohta, kus on garanteeritud, et on väga palju mehilis.
3: Tead, mina mõtlesin selles valguses, et ma lähen ka järgmine kord country festivalile, kus on kõik lihtsalt minu täpselt need silmakommid, mis mulle meeldivad ja näen lihtsalt hästi lost välja. Et ma otsin kogu aeg midagi. Ja siis on mingi kas sa vajad abi?
2: Ja.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma. Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
8: Kas tahad hea jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Let's go!
10: This is my hits.

0: ikka küll.
1: Uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. AirBaltic.com.
2: Listen! The biggest and hottest hits.

0: keep watching.
1: Otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi? Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis mina hakkasin mõtlema, et noh, et täna on siuke päev, et tahaksin kodus olla, päiksega, et täna minna ei soovi, et koristan täna kodu ära, teen mingisuguse uue, ma ei tea, alguse hingamise just. Ja nüüd on tulnud välja kodu.postimes.ee siis lehel välja artikkel, et mis on need kolm kohta, kodus, mis tihti peale jääb inimestel koristamata. Mida sellepärast, et ei viitsita, aga kuidagi kiiruga ei tulda võibolla selle peale. Ja tuleb välja, et kõige rohkem unustatakse ära mikrolaineahi sealt seest, pealt.
2: Ja no kes seda tahab? See on mingi rõve sealt seest.
1: Rõve!
2: siis tahab seda
1: no, puhast. Ja rasvapritsmed, kuivanud plekid, toidujäägid, ma mõistan. See on minu arust nagu ettevõtmine ka, et pole siuke tšikipriki ja valmis on ja mõistan tüütu. Teine koht on pesumasin. Ka pesumasina peaks panema minu arust vähemalt 6 korra tööle niimoodi, et pesu sees ei ole, vastavad tabletid on seal sees ja siis see puhastab nagu masina enda ära. Minu paremal käel on meie sotsiaalmeedia juht, kes tegi praegu sellist nägu, nagu tüübil on olnud 5 aastat üks pesumasin.
3: Seda peab ka pesema. Ma mõtlesin, et kui riidel pesem, siis see ka pesem.
1: Sidney, kas sa tahad midagi öelda? Kas sul on kõik hästi?
4: Ei, mina ei ole oma pesumasinat küll pesnud.
2: Pesumasina võib ka pesumasinasse panna.
1: Kuidas pesumasinat? Et jah, vastavad tabletid on selle jaoks olemas. Nii et head noored, teeme seda.
5: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: on show. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid, 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Just hetk tagasi rääkisime siis sellest, et Threadsis üks naine uuris, kus kohas on veel võimalik leida endale normaalset meest. Ja nüüd on meil siis My Hits hommikustuudios külas kaks suhte eksperti, Emily J ja Janet Pavilov.
3: No väga suured sõnad muidugi siin lausutud.
2: Mm-hmm. Ja nüüd hakkame siis arutlema, kus kohast võib veel tänapäeval armastust leida.
3: Mm-hmm. No kui me otsime tõelist armastust, siis suhte ekspertina võin öelda, et need Tinderid ja Bumbleid võib kohe uninstallida telefonist. Omas kogemuses ka tean, et sealt midagi head ei ole tegelikult lõpuks tulnud.
4: Just nimelt lõpuks.
3: Lõpuks. Mm-hmm. Nüüd lõpuks sain aru 25-selt. Kui me räägime siin niisama natuke naljatades, siis ma ükskord käisin Oomi poes. Vaatsin seal lolli näoga ringi ja seal oli väga palju lahkeid ja südamlikud, noh, tundusid lahked ja südamlikud tüübid, kes mõtlesid ka, et mis see siin noordi trupi ja siin üksi niimoodi ringi käid.
2: Ma peaks ütlema, et üli hea taktika, et sa lähed kohta, kus on garanteeritud, et on väga palju mehilisa.
4: Tead, mina mõtlesin selles valguses, et ma lähen ka järgmine kord country festivalile, kus on kõik lihtsalt minu täpselt need silmakommid, mis mulle meeldivad ja näen lihtsalt hästi lost välja. Et ma otsin kogu aeg midagi. Ja siis on mingi kas sa vajad abi?
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
10: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis mina hakkasin mõtlema, et noh, et täna on siuke päev, et tahaksin kodus olla, päiksega, et täna minna ei soovi, et koristan täna kodu ära. Teen mingisuguse uue, ma ei tea, alguse hingamise just. Ja nüüd on tulnud välja kodu.postimes.ee siis lehel välja artikkel, et mis on need kolm kohta kodus, mis tihti peale jääb inimestel koristamata. Mida sellepärast, et ei viitsita, aga kuidagi kiiruga ei tulda võibolla selle peale. Ja tuleb välja, et kõige rohkem unustatakse ära mikrolaineahi sealt seest, pealt.
3: Ja no kes seda tahab? See on ju mingi rõve sealt see.
2: Rõve!
3: Kes siis tahab seda?
2: No on ja rasvapritsmed, kuivanud plekid, toidujäägid, ma mõistan. See on minu arust nagu ettevõtmine ka, et pole siuke tšikipriki ja valmis on ja mõistan tüütu. Teine koht on pesumasin. Ka pesumasina peaks panema minu arust vähemalt 6 korda tööle niimoodi, et pesu sees ei ole, vastavad tabletid on seal sees ja siis see puhastab nagu masina enda ära. Minu paremal käel on meie sotsiaalmeedia juht, kes tegi praegu sellist nagu tüübil on olnud 5 aastat üks pesumasin.
4: Seda peab ka pesema. Ma mõtlesin, kui riidelt pesen, siis see ka pesem.
2: Sidni, kas sa tahad midagi öelda? Kas sul on kõik hästi?
5: Ei, mina ei ole oma pesumasinat küll pesnud.
3: Pesumasina võib ka pesumasinasse panna.
2: Kuidas pesumasinat? Et jah, vastavad tabletid on selle jaoks olemas. Nii et head noored, teeme seda.
6: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna enamasti selge ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi.
7: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
8: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
9: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangoktallinn.ee.
12: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
14: What's up guys, I'm David Guetta.
15: Hey, I'm Tiesto.
16: Hey, this is Martin Garrix.
13: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Salud.
1: Salud.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: üllatus trühvlisõpradele . Sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiseli abi , trühvlimaitseline juustupi , krõbe peekon , värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees .
2: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
6: ja nüüd ilmateade . hoopis poliitika või siis kohalikud uudised . unusta segadust , parima fookuse leiad Norman Opticast . nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt . Norman Optica , rõõm näha .
7: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
8: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee .
9: My Hits .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Just hetk tagasi rääkisime siis sellest, et Tredsis üks naine uuris, kus kohas on veel võimalik leida endale normaalset meest. Ja nüüd on meil siis My Hits hommikustuudios külas kaks suhte eksperti, Emily J. ja Janet Pavilov.
2: No väga suured sõnad muidugi siin lausutud.
1: Mm-hmm. Ja nüüd hakkame siis arutlema, kus kohast võib veel tänapäeval armastust leida.
3: Mm-hmm. No kui me otsime tõelist armastust, siis suhte ekspertina võin öelda, et need Tinderid ja Bumbleid võib kohe uninstallida telefonist. Omas kogemuses ka tean, et sealt midagi head ei ole tegelikult lõpuks tulnud.
2: Just nimelt lõpuks.
3: Lõpuks. Mm-hmm. Nüüd lõpuks sain aru 25-selt. Kui me räägime siin niisama natuke naljatades, siis ma ükskord käisin Oomi poes. Vaatsin seal lolli näoga ringi ja seal oli väga palju lahkeid ja südamlikud, noh, tundusid lahked ja südamlikud tüübid, kes mõtlesid ka, et mis sa siin noordidrukki siin üksi niimoodi ringi käid.
1: Ma peaks ütlema, et üli hea taktika, et sa lähed kohta, kus on garanteeritud, et on väga palju mehi.
2: Tead, mina mõtlesin selles valguses, et ma lähen ka järgmine kord country festivalile, kus on kõik lihtsalt minu täpselt need silmakommid, mis mulle meeldivad ja näen lihtsalt hästi lost välja. Et ma otsin kogu aeg midagi. Ja siis on mingi kas sa vajad abi?
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu.

0: rohkeminfot.energiabeauty.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ja nüüd ilmateade ja hoopis poliitika või siis kohalikud uudised . Unusta segadust , parima fookuse leiad Norman Opticast . nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt . Norman Optica , rõõm näha .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . Kiirustada tasub aga 1. juulil . Algab Aquaspa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . Vaata lähemalt aquahotels.ee . Aquaspa , vaikne luksus Rakveres .
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . Valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt . Parim valik Prismast .
4: hea , aga odav . Prisma .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
6: Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+. Let's go!
7: This is My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis mina hakkasin mõtlema, et noh, et täna on siuke päev, et tahaksin kodus olla, päiksega, et täna minna ei soovi, et koristan täna kodu ära. Teen mingisuguse uue, ma ei tea, alguse hingamise just. Ja nüüd on tulnud välja kodu.postimes.ee siis lehel välja artikkel, et mis on need kolm kohta kodus, mis tihti peale jääb inimestel koristamata. Mida sellepärast, et ei viitsita, aga kuidagi kiiruga ei tulda võibolla selle peale. Ja tuleb välja, et kõige rohkem unustatakse ära mikrolaineahi sealt seest, pealt.
3: Ja no kes seda tahab? See on mingi rõve sealt seest.
2: Rõve!
3: siis tahab seda
2: no, puhast. Ja rasvapritsmed, kuivanud plekid, toidujäägid, ma mõistan. See on minu arust nagu ettevõtmine ka, et pole siuke tšikipriki ja valmis on ja mõistan, tüütu. Teine koht on pesumasin. Ka pesumasina peaks panema minu arust vähemalt 6 korda tööle niimoodi, et pesu sees ei ole, vastavad tabletid on seal sees ja siis see puhastab nagu masina enda ära. Minu paremal käel on meie sotsiaalmeedia juht, kes tegi praegu sellist nägu, nagu tüübil on olnud 5 aastat üks pesumasin.
4: Seda peab ka pesema. Ma mõtlesin, et kui riidel pesen, siis see ka pesem.
2: Sidney, kas sa tahad midagi öelda? Kas sul on kõik hästi?
5: Ei, mina ei ole oma pesumasinat küll pesnud.
3: Pesumasina võib ka pesumasinasse panna.
2: Kuidas pesumasinat? Et jah, vastavad tabletid on selle jaoks olemas. Nii et head noored, teeme seda.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval van

0: viikingtallinn.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest head .

0: Rocket Mute'i kiiredusvõistlus Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot AmericanBeauty.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: raadio MyHits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
1: What's up guys , I'm David Guetta .
2: Hey , I'm Tiesto .
3: Hey , this is Martin Garrix .
0: ja suurte hittide värsked remixid . MyHits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
4: Number one hit music station in Estonia . My hits.
5: Laevakapten Isson Madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Just hetk tagasi rääkisime siis sellest, et Threadsis üks naine uuris, kus kohas on veel võimalik leida endale normaalset meest. Ja nüüd on meil siis My Hits hommikustuudios külas kaks suhte eksperti, Emily J. ja Janet Pavilov.
3: No väga suured sõnad muidugi siin lausutud.
2: Mm-hmm. Ja nüüd hakkame siis arutlema, kus kohast võib veel tänapäeval armastust leida.
4: Mm-hmm. No kui me otsime tõelist armastust, siis suhte eksperdina võin öelda, et need Tinderid ja Bumbleid võib kohe uninstallida telefonist. Omas kogemusest ka tean, et sealt midagi head ei ole tegelikult lõpuks tulnud.
3: Just nimelt lõpuks.
4: Lõpuks. Mm-hmm. Nüüd lõpuks sain aru 25-selt. Kui me räägime siin niisama natuke naljatades, siis ma ükskord käisin Oomi poes. Vaatsin seal lolli näoga ringi ja seal oli väga palju lahkeid ja südamlikud, noh, tundusid lahked ja südamlikud tüübid, kes mõtlesid ka, et mis see siin noordi trukki siin üksi niimoodi ringi käid.
2: Ma peaks ütlema, et üli hea

0: taktika, et sa lähed kohta, kus on garanteeritud, et on väga palju mehilisa.
1: Tead, mina mõtlesin selles valguses, et ma lähen ka järgmine kord country festivalile, kus on kõik lihtsalt minu täpselt need silmakommid, mis mulle meeldivad ja näen lihtsalt hästi lost välja. Et ma otsin kogu aeg midagi ja siis on kas sa vajad abi?
2: Jah. Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres. My Hits.

0: tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
3: What's up guys, I'm David Guetta.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hey, this is Martin Garrix.
2: Ja suurte hittide

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.

0: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
2: What's up guys, I'm David Guetta.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, this is Martin Garrix.
1: Ja

0: uute hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Hey. My Hits. Number one hit music station in Estonia.

0: kohe tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Air Baltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärastlõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
1: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
2: What's up guys, I'm David Guetta.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, this is Martin Garrix.
1: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: I just might.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: On the radio.
4: You better turn it all the way up.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Salut.
1: Salut. Yeah.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Number one hit music station in Estonia .

0: number one hit music station in Estonia.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

ja selan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: õhtupoetunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .